yardam berish, jiddiy taqobil turish bo'yicha qutqizish, insonparvarlik yordami, haqsiz qon taqdim qilish, qon ishlaguchi g'ul hujayra taqdim qilish, jasad va odam badani a'zolarini taqdim qilishdek, ushni qutqizish, ushni taqdim qilishni ilgari surib, har millat ommini fidoyilar sebiga qatnashishga yetaklab, nurg'un kishining hayotiga umid bag'ishladi. Ushni qutqizish, ushni taqdim qilish Qızıl Kırıs Cəmiyyətinin yadırılı xizməti. Dəsləbdə, ənənəvi qarışının təsirədə Nurğun amma bunu xata düşünüb, qan taqdım qılış bədəngi ziyanlıq, qan işləgücü qol hücəri taqdım qılışdə yilik ilinidu digəndək sadalar üzülmədi. Din Çangçin leksiya sözəgəndə tənqidgə, öylərgə ziyarətgə kərgəndə rəd qılınışqə uçurğanda məyuslənmədi. O kollektivga qayta-qayta madad berib, qatti davomlashtirsaqlar, hamma bir kuni ommaning tushunishi va qo'llashiga erisha olamiz dedi. Irada qilgan ishni cho'qim qilish kerak. Kucha shahrining shahar yezlaridagi ommo Ding Changchingning kollektivni boshlab, tashviq qo'llanmasi qachlangan muhit asrash xaldisini ko'tarib, mahallalarga, bozorlarga, dehqonlarning o'ylariga kirib chiqqanligini doim ko'rib turardi. O, dünya qan taqdim qilish kuni, dünya jiddiy qutquzish kuni, marafonchi yugurish musobaqasi qatorliq payetlarda fidoyilar mulozamat atirdi bilan birlashib, zohir tilda axloq namunachilarining hikoyasi, fidoyilarning taqdim qilish kechirmishini har millat ommiga so'zlab berdi. Ding Changqing va uning kollektivi har kuni, har yili kasbiy bilimlarni jonliq so'zlab, ommaning ehtiyojiga yaqinlashgan holda kasbiy bilimlarni tushuntirib, ommaning savollariga sabrchanlik bilan javob berdi. Ular Kucha shahridagi 20 yezi bozor, ko'cha, 200 dan ortiq kent mahallalarini aylanib chiqib, ushni qutqizish, ushni taqdim qilish bilimlarini texim ko'p kishiga umumlashtirdi. Ding Changqing yana Kucha shahrining qon ishlaguchi g'ul hujayra fidoyilarini elektronlashtirib tizimlashni zo'r kuch bilan ilgari surdi. 2025 yili Xinjiangdagi tunchi qon ishlaguchi g'ul hujayrini elektronlashtirib, skladga kirgizish Kucha shahrida tamomlandi. Buningga Ding Changqingning qon tari singdi. Hasan Mamad Kucha shahridagi qon ishlaguchi g'ul hujayra taqdim qilguchi Ding Changqing uningga qon ishlaguchi g'ul hujayrini ko'chirishning oqqon kesli qatorliq yomon sifatli kasalliklarni davolashning eng unumli usuli ekanligini, faqat belikining vena tomiridan qon ilinganligi jarayonning bexatar bo'lganligini qayta-qayta tashviq qildi. Ding Changqing mundoq dedi: "Bizning safarbarligimiz va billa turishimiz bilan u taqdim qilishni tamomlab, bir qon kesli bemorini qutqizib qoldi." Bu ish Kucha shahrida zo'r inkas qo'zg'ab, texim ko'p ommini tashabbuskorlik bilan fidoyi taqdim qilguvchi bo'lishga tizimlashga yetakladi. Qanchalik ajr qilsang, shunchalik hosil olasan degandek, ushni qutqizish, ushni taqdim qilish tashviqoti va mulozamati orqali 5 yildan buyon Kucha shahrida jami 3596 odam qatim haqsiz qon taqdim qilishga qatnashdi. Qan taqdim qilish miqdori 1,090,000 ml-ga yetdi. Qan ishlaguchi g'ul hujayra taqdim qilguvchilar 2366 ga yetib, 7 odamga taqdim qilindi. Badanidagi a'zo taqdim qilishni tizimga oldirganlar 4510 odamga yetdi. Har millat ommining o'zaro yordam berish kayfiyati barg'an siri quyuqlashib, jonqo millati o'rtaq gavdasi engi yanada mustahkamlandi. Jiddiy taqobil turish bo'yicha qutqizish hayotlikni qo'daydigan muhim mudofaa sebi. Ding Changqing boshlamchilik bilan jiddiy taqobil turish bo'yicha qutqizishda 7 ga kirgizish xizmatini ilgari surib, o'makni boshlab, maktab, organ, korxona, yezikantarga berib, jiddiy taqobil turish bo'yicha qutqizish bilimlarini har millat ommiga yetkazdi. 14-5 yil mazgilida Kucha shahri jiddiy taqobil turish bo'yicha qutqizish bilimlarini umumlashtirish faoliyatini 5895 maydon qanot yoydirib 200 ming odam qatim qabladi. Bu bir guruhi sonliq ma'lumotning qo'lga kelishiga Ding Changqing va uning xizmatdoshlarining kelib tutib qolguncha tushuntirib, oyoqlari titilib ketguncha ziyorat qilish kechirmishi sabab bo'lgan.

Ammaviy sorunlarda avtomatik badan sirtiga ishiltadigan chuchanchi uskunasini o'rinlashtirishni ilgari surib, tug'ma yurak kesili, toshqan qalbi qatarliq alayda qiyinchiligi bor ammaga yordam berishga tashkillash ilgari surildi. Dingchangchining turkisida Kucha shahrida zo'r bir turki munavvar fidoyilar barligi keldi. Buning ichida Jongqo Qizil Kiris jamiyatining a'zo yulduz bo'lib baholangan Zhang Guanping, Cui Zhiqing, mamlakatlik Qizil Kiris jamiyati fidoyilar mulozimatidagi ilg'arti bo'lib baholangan Wang Xinggang qatorliklar bor. Uni texmo faxrlandirdig'ini shuki, 2025-yili Kucha shahri Alaqaqa bazirdagi Qizil Kiris fidoyilar munosabat atirdi mamlakat bo'yicha Qizil Kiris xizmatidagi namunalik o'rin bo'lib baholandi. Ding Changqing mundaq dedi. Ushni qutqizish, ushni taqdim qilish millat rayon xalqigan ayatlik kuch olishi. Shundaqla Jonghua millati o'rtaq gavdasi engni mustahkamlashning janliq amali edi. Bu xizmatni davomli puxta qanot yayduraman.

0: ni oddiy tilda so'zlab, yangi davrdagi Xinjiangning yezi kentlarini gullandirish natijalari va dehqon chorvachilarining ruhiy qiyofatini jonliq namoyon qildi. Jaylardagi musobaqa naq maydonida dehqon chorvachilar o'z kechirmishlariga birlashtirib, yurtidagi oddiy kesak uydan illiq amin uygacha o'zgacha terixchilik, baxmichilik, sahro sayohatidan elektronlik savdo orqali mol tonishtirib sotishgacha yaqin atrofdagi maktabda o'qish, davolanishdan davolanish sug'urtasi, ijtimoiy kafolat bilan to'liq qoplashgacha bo'lgan olamshumul o'zgarishlarini bayon qildi. Har bir hikoya kishini ta'sirlantirdi. Musobaqaga qatnashgan mohir To'qistara nahiyasi To'qistara bozori Feyshing mahallasining aholisi Li Ye o'zining baxtli turmushini bayon qilib mundoq dedi: atirgul o'stirish bilan shug'ullanganimga 40 yilga yaqin bo'ldi. Har millat ayollarining kirimini ko'paytirib beyishiga turtki bo'ldim. O'zimning kirimini ko'paytirib beyish kechirmishim va partiyaning turli dehqonlarga naf yetkizish siyosatlari bizga elib kelgan amaliy nafni ko'pchilikka so'zlab beray deyman. Dehqon chorvachilar yezi kentlarini gullandirishdagi asosiy qo'shin, baxtli turmushning yaratquchilari va guvohchilari. Ikkinchi navbatlik Xinjiang dehqon chorvachilar hikoya so'zlash musobaqasida jaylar yosh kasb salohiyat cheklamasini buzib tashlab, beyish boshlamchilari, peshqadam partiya a'zolari, yurtiga qaytgan yoshlar qatorliq kishilar to'pini musobaqaga qatnashishga safarvar qilib, dehqon chorvachilarni sahna ostida anglashdan sahnada so'zlashga o'zgartdi. Och shahri Xinchang ko'chi boshqarmasi Azoq mahallasining aholisi Robiyam Turg'unni daqtiri: atrofimdagi kishilar turmushining borgan seri yaxshilanayotganligi, chehrada tabassum jilvalanganligini ko'rib, o'zimning uy ko'chish hikoyamni so'zlab, partiyaning xalqqa naf yetkazish yaxshi siyosatiga bo'lgan minnatdorligimni, shundoqla baxt va xushallikdan texmi ko'p kishini bahrlantirishni o'yildim. Musobaqa mazgilida jaylar yana hikoya so'zlash shaklida yangilik yaratib, qisqa teatr, kuayban, aqllar aytishi, xalq kuylarini singdirib, sahro hikoyalarini texmi ta'sirlantirish kuchiga ega qildi. Navbatda Xinjiangdagi kent, mahalla, yezi bozor ham nohiya shahar rayonlarida dastlabki musobaqa tamomlanib, 2000 nachi maydon qitim musobaqa o'tkazilib, to'r va naq maydonda ko'rganlar 5 million odam qitimdan oshdi.
1: Stansimiz muxbirlari Tang Shuichen nimgir xabar qildi. 2026 yillik qalibtashlik lo'ngqisi Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining tantarbiya obrazini namoyon qiladigan mulozimatchilarni tarbiyalash kursi tunagun tushdan burun Urumchida o'tkazildi. Xinjiangdagi 14 musobaqa rayonidagi musobaqa xizmatchilari maxsus tarbiyalashga qatnashdi.
0: Tantarbiya obrazini namoyon qilish sin, un, chiroq nuri ham o'yin qo'yish qatorliq omillar orqali musobaqa naq maydon kayfiyatini gavdalantiradigan universal namoyon qilish shakli. Bu qitim tarbiyalashda Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi o'tkazish amaliyoti chin ko'zlanib, Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining ham turtki bo'lish mahorati va kayfiyat yaratish uskuna mashg'uloti va musobaqadan ilgirki sinoq, jiddiy taqobil turish loyihasi tuzish va tasodifiy ahvollarni bartaraf qilish qatorliq ochqushliq halqalar cho'rdilib, sistemalik dars o'tilib, Xinjiangning musobaqa o'tkazish o'lchimi yanimi birlikka keltirilib, Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining tantarbiya obrazi xizmati tartibi injiklashtirilib, musobaqa kafolat iqtidori puxtalanadi. Xalqaro futbol birlashmasining futbol tanarkitini boshqurish va musobaqa mutaxassisi 2026 yillik qalibtashlik lo'ngqisi Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi tashkiliy komitetining maslahatchisi Liu Jinsong mundoq dedi: ko'pchilik hozirgi tantarbiya obrazi loyihasini texmi a'lolashtirib, Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining go'zalligi va sehriy kuchini texmi namoyon qilg'ilib bo'lganligini birlikda muhokama qilib maslahatlashyapmiz. Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi Xinjiangdagi eng yuqori saviyalik ishdan sirtqi futbol musobaqasi bo'lish sifati bilan tunji qitim tantarbiya obrazi xizmati o'lchimini sistemalik kirgizdi. Bu musobaqa ishlari yurishining kasblashish, kasbiylashishga qarab ochqushlik qadam tashlaganligidan darak berdi. Bu qitimki tarbiyalash 2 kun davomlashib, Sinjangdagi 14 musobaq rayonining riyosatchisi, ovoz yangratquchisi va cho'ng ekran kontrolchisi qatorliq tan tarbiya obrazini namoyon qiladigan mulozimachi

0: Onun bo'yicha tuzatishi kerak. Shuning bilan birga ma'muriy jazo uchurlarini e'lon qilish, harakat holatida boshqarish mexanizmini o'rnatib va takomillashtirib, tizim qatlamidan mudofaa sepini mustahkamlab, masalaning qayta bosh ko'tarishining oldini olish lozim.
1: Bu qitimqi markazlik aniqlash korxonalarga chetiladigan ma'muriy qonun ijrosini qiliplashtirish maxsus harakatini cho'nqur ilgir surish. Tijorat sodi muhitini a'lolashtirishdagi muhim tadbir bo'lib, ma'muriy qonun ijrosini oshkorlash tartibini qiliplashtirish. Tijorat asosiy gavdalarining qonunlik huquq manfaatiga kapolatlik qilish, ma'muriy qonun ijrosining ommaviy ishonchligini o'stirishda ijobiy ahamiyatga ega. Keyingi qadamda joyla aloqador tarmoqlar uqturishning talabini qattiq amillashtirib, aniqlash xizmatining amillashib, unum hosil qilishini puxta ilgari surib, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozor qurilishini puxta qonunchilik kapalatiga ega qiladi.

0: Ertmaslikka hukm qilishda quromiga ketmagan farzandlarga eng foydali bo'lish asosiy prinsipiga qattiq amal qilish kerak. Oddiy holda moliya kuchi jihatida pastlashishga bo'lmaydi. D2s o'tirg'i qo'ygan kiyim-kechakning pastligi mos kelmasligi faqat turmushning injiki halqalari bo'lib, qonunda belgilangan beqish majburiyatini ado qilmaslik yoki farzandlarning jismoniy va ruhiy sog'lomligiga haqiqatan foydasiz ta'sir ko'rsatishdek qonunda belgilangan o'zgartirish sababini shakllantirolmaydi. V2s ta'minlagan dalil isbotlash shuni aniq isbotladiki, bola uning beqishi bilan turmushi muqim, o'qishi a'la, oloyidligi gavdlik bo'lib, sog'lom aktiv o'sib-yetilish muhiti shakllangan. Garchi bolaning holidan qisman vaqtda bovi momisi xabar elishga yordamlashgan bo'lsa-mu, lekin uning sog'lom o'sib-yetilishiga ta'sir yetkazmagan. Bu oilaning qo'llash rolini namoyon qildi. Dedo ahvolni umumlashtirib, sud mahkamasi DX ning da'vo talabini qonun bo'yicha rad qilgan.
1: Sotchi mundaq eskertti. Beqish huquqining tavalligi va o'zgarishining yadrosi quramiga yetmaganlarning sog'lom o'sib yetilishiga eng foydali bo'lishdan iborat. Hukm chiqarishda ham moddiy kapolat ahamiyat beriladi. Kapolatga ahamiyat beriladi. Ham amaliy hamroh bo'lish, hissiyot tayinishi va o'sib yetilish muhitining muqimligiga ahamiyat beriladi. Nuqul holda iqtisodiy kirimning yuqori tavalligiga ahamiyat berishga bo'lmaydi.
0: Hurmatli radio tinglovchilar, qonun sizga mira programmamizni davomlashtiryapmiz. Qani do'stlarimizdan kelgan uchurlar qarab qaylik. Tinglovchilarimizdan Qashqardan Akbar taksi programmamizni yoqtirib anglaytibdi. Chabdo Shenshingmi? Programmamizni yoqtirib anglaytibdi. Qaysi yo'l bilaklari bo'lib ketdi? Uchurni bir berayotgan bo'lsangiz. Chunkiyan simlik tinglovchimizmi programmamizni yoqtirib anglaytibdi, japa chektinglar degan uchurni yollabdi. Ko'pdan ko'p rahmat degan uchurimizda.
1: Boyam yuqorida yetkizgan mazmunning bir yeriga azroq bir o'zgartirishni kirgizib qo'yildi deb to'g'ri ko'rdim. Ya'ni bu paketlar shuni isbotlaydiki, bola VX ning beqishi bilan moddiy jihatdan kapolatga ega bo'pli qolmay, texnik muhimi ma'rif va ma'naviy jihatdan yaxshi tarbiyalangan hamiz. Shuni bir tuzib kirgizib qo'yaylik.
0: Shunaq, do'stlarimiz yana davomli uchurlarni yollab turgaysizlar. Onaqda diqqatingizga to'g'rimliq, yaqinliq ko'ylarimizda bo'lsin.

0: avtomobil aytganda xeyka ichib ro'yingizni urg'utib biroz deyadin keltirilgan duolarga qo'shilgan xeyka ichimligini ichsangiz 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi ichimligi.
1: Hayotlikda repetitsiya yo'q. Hayotlik tasodifiylik va xushalliklarga to'lgan. Ani shu tasodifiyliklar har birimizga hayot haqida o'zgacha bilim berib turadi. Hayotdan olgan har bir bilim va ruhiy oziqlarimiz uchun rahmat. Atrofimizdagi bizga do'stlikni, go'zallikni his qildirib turgan har bir odamga rahmat. Qani do'stim, mushkil tuyg'ularimizni sizga rahmat etqonba programmamizda birlikda o'rtoqlashaylik. Keling, programmamizga qatnashing. Sizga rahmat etqonba.
2: 107.4 Qatnash San'at Radiosi.

Turmuşning har bir kartinalarda hayotning ulug'ligi va odamlarning go'zalligi aks etib turdi. Barliq shay ila yaxshilik orbitasini aylanib taraqqiy qildigan bu go'zal hayotda ko'proq yaxshilik qilib, ko'proq minnatdor bo'laylik. Parlab turgan quyoshga, jilmayib turgan yulduzlarga, sehiy tabiatga va bizga behisob ajrni bag'ishlagan mehribon ota-onalarimizga sana rahmet etmen deyli. Sizge rahmet etkun bah.

Qadirli do'stlar, programımızın davom ettiratımız anglovchilarning uchurig'i qarab o'taylik. Abdurimjon apandimning Qashqadaryoga yo'l uchurba, ya'ni Qashqadaryo shahrining birinchi o'rta maktabining oldidagi yo'llar qo'sh yo'nalishda ravonkani. Undan boshqa yana Mangu nomidagi anglovchimizning uchurba ekan, Soyyo'li Qashqadaryo sharqiy yo'li ko'tarma ko'rigi bo'ligida sal avtomobillar ko'proq, lekin asosan ravon debdi. Undan boshqa Chongbao'ning uchurig'i qarsak, Liushan janubiy yo'li, Xinan sharqiy yo'llari ravon, lekin avtomobillar ko'p debdi. Bo'ldi, rahmat. Xo'sh, undan boshqa Samatjonning uchurig'i ekan, Guanghui ko'rigida avtomobillar sal ko'proq ekan. Yo'llarning hozirgi umum ahvoliga qaraydigan bo'lsak, ya'ni mushu Suzhou sharqiy ko'chasi qo'shimcha yo'l bo'lgan. Shu Beijing janubiy yo'liga qarab mangan yo'lnish o'zim kasalliklar doktorxonasidan oldi. Sharq qarab yo'lnishda sal to'silish bor ekan. Qarshi yo'lnish ravon ekan. Undan boshqa Davan shimoliy yo'li, Do'stlik janubiy yo'li, ya'ni Mingyor g'arbiy yo'lidan Shinmin g'arbiy ko'chasi o'tib bo'lgan shimol janub yo'lnishda to'silish bor ekan. Undan boshqa yana Soy yo'lining shu Guanghui ko'rigidan Qiziltaqchi bo'lgan janub shimol yo'lnishdimi to'silish bor ekan, avtomobillar ko'proq ekan. Boshqa yo'llarda avtomobillar ko'proq, lekin bechong to'silish yo'q ekan.

Uchurlarni yig'lab qarsam-man. Ali degan do'stimizning ovozli uchuri bor ekan-a. Ali degan do'stimiz qaysi yo'l bo'laklardan uchurlarni bar ekan, anglaylik. Men uchuringiz bek unumsiz uchur bo'lib qapti Ali-a. Mish optim-

0: bo'ldi, rahmat. Ahmedjon degan do'stimiz.
1: Xaliq yo'lda sen foydalangan amerikancha so'rayman.
0: Bo'ldi, rahmat-da.

Dostlar, diqqatingizga davomli qatnash bilimlariga oid savol-javoblarda bo'lsin. Avtomobil haydab yo'l yurganda qanday qilganda yurish yo'lini bexatar o'zgartkili bo'ladi? Avtomobil yurish yo'lini o'zgartganda oldi bilan avtomobilning orqa tarafi, yon tarafi va o'zgartmoqchi bo'lgan avtomobil yurish yo'lidagi qatnash ahvolini ko'rsatish va uningga hukm qilish kerak. Bexatarlikni jazmlashtirgandan keyin burilish ko'rsatkich chirig'ini yondirib ishorat qilish hamda orqani ko'rish ayniki orqali ikki tarafdagi yo'lda avtomobillarni yondab o'tib ketgan o'tmaganligini yana bir qitim ko'rsatib, kirmoqchi bo'lgan yo'lda bexatar orliq qoldirishga bo'ladigan bo'lmaydiganligini jazmlashtirish kerak. O'zi mengayotgan avtomobil yurish yo'lidagi avtomobillarning normal yurishiga daxl yetkizmagan ahvolda muqim burilib, ehtiyojlik bo'lgan avtomobil yurish yo'liga kirgandan keyin burilish ko'rsatkich chirig'ini o'chirish kerak.

0: орун белгилешини итибитип даңызда амалдан калдырып эсе болуду. Сахлагалы болмаса. Ним болды, өзү ичиладым бу гепни кып капсыз го мыса жан, ним болды? Каплана авазлык жори.
1: Идайт кызыма хомни болду, яны мыс ишеген карап кеспер мен майолор алган кеме.
0: А, болду, рахмат. Нур такси, а, саймачан жол ираван дейди. Болду, көптөн көп рахмат. Бадам такси. Бадам такси бир пач сүрөтлөн аватып bu nim surat olib ketdi badam taksi avtomobillar jiqiroq ekan mushu uchirni bir o'rtoqlashqim kelib qoldi boya mashinalar o'tolmay tursa qizil chiroqning ostida o'ngning liniyasidan udul yo'ldan qisturilib chiqib mashin to'xtatib qo'yib choshig'i chiqib ketib bordi mushundoqmi shopir bo'ldi ekan deydi badam taksi ancha unda qoqshimaydi badam taksini xeyli ochiq kelibdi shu davatimiz bo'lmasa unda qalaymiqan avtomobil to'xtatmanglar iyaga tushib non yeyvolay iyaga tushib go'sht yeyvolay choshidan suv avolay deb to'xtatib qo'ygan bilan do'stlarimizning bexatar yo'l yurishiga shundoq daxli qildigan gap yo'lini to'sib qo'ydigan gap shunga diqqat qilaylik do'stlarning yurishiga daxli qilmaydigan yo'l bo'yida to'xtatib anandan keyin qiladigan ishinglarni qilmamisizlar deyman ilg'ar muallima Ой, ха, тогра. Амды тогра окудым, алгар маалым, а? Амды билдим. Амды билдим. Мәмәтили деген досымыздан авазлык күтөрөй.
1: Азыр бир досумуз Ишеянын алдыгын машина колтурап, Бижа Кыңзанмен ке кешедике, Гоня чыгап чыгаган, 16-ка чыккан, 160-ка итиретке, 140-кын кайтырпадым, кимы шофер дослар?
0: Yaxshi qilibsiz qo'y shunda bilan ishdan birini qilibsiz mana
1: ha yo'ldoshmi ona tusha otdim deb 160ga
0: qaytirib beribsiz
1: ha
0: bo'pti yaxshi qilibsiz a bu nayti bir yaxshi axloqiy fazilatchimi qig'iningiz nayti to'g'ri guli degan do'stimizdan ovozli qilib ko'ring bo'ldi bo'ldi bo'ldi rahmat a to'rt taksi ro'zijon vushinglo tarafda avtomobillar ko'p deydi ey shoming degan do'stimiz a man bu etizni ish qilg'och o'nglayapman deydi a mana chiroyli qizdan birsa etizni ishlagach mush radio o'nglayapman deydi bo'ldi ko'pdan ko'p rahmat obido degan akamiz a yo'l uchuri dabazani oldida avtomobillar ko'proq deydi bo'ldi ko'pdan ko'p rahmat ibo atush qarshialmiz a atush itpaq yo'llariga qo'sh liniyada ravon ovo to'pichong deydi bo'ldi a bir yomg'ir yig'ayotgan bo'lsa shu to'pichonglar sal pasaydi a ko'ngli butun obliki men tunigun siz bergan mukofot shaxsat chish ambulatoriyasiga kirib tishimni yuvg'izib chiqdim bularning mulozimati intayin yaxshi ekan

0: oqsilab ketib bordi. Oqsuv kelmaydi, otish ko'tarib ketdinglar. Bizga uyaga, buyaga.
1: Sal taxlab sakrab ketyotimiz shu.
0: Birinchi qaytirib aklamdi
1: xo'y. Hashtag qildi.
0: Birinchi kasalamizdan oqsilab oshib.

0: өстүрүшкө түрткү болуп, аммага техимо бевасте, техим жогору үнүмлүк мулазмат кылдык. Канунга кылып кевитлик жинаяттар ва амминин атрапындагы кевитлик натогры истилларны каттык тадбир менен түзөп, зарба берип, түрлүк делодон 119-ны разведка кылып бежирдик. Амма алдырап аткан, кыйынып аткан, кам кылып аткан, арзу кылып аткан иштерге даир маселеден 93-нү ал кылдык. Ташвиқ шеклинде яңлык ярдып, дәүләт хавфсызлыгы, телеграф алдамчылыгы, зәһәр чәкләш, катнаш бихәтерлеге катарлыкларны чөрдеп, 314 мәйдан кытым ташвиқ кылып төшендүрүшне канат яйдырып, канун иҗра кылыш иктидары ва мулазмат еңмизне үзлексез өстүрүп, гоң ин хизмәтне заманвилаштырып, юқур сыпатлык тараҡҡиятны ҡоғдашҡа төрткө булдым. Qashqar viloyati to'g'ri siyosiy natija qarishni turg'izish va amalda ko'rsatish, o'rganish tarbiyasini qanot yoydirishni fursat bilib, berish, boshqurish, mulozimat qilish islohotini sijil cho'nqurlashtirib, korxonalarning ish bajarishidagi to'siq nuqta, qiyin nuqtalarni kuchayib hal qilib, tijorat asosiy gavdalarining taraqqiyot hayoti kuchini urg'utdi. Qashqar viloyatlik ma'muriy mulozimat markazi ommani oz qatirtish, bekorga qatratmaslik uchun xalqqa qulay bir qator tadbirlarni yo'lga qo'yib, materiali to'liq bo'lmasimi qabul qilib, ommaning materiali kam bo'lsimi mulozimat qildi. Vaqtni uzartib mulozimat qilib, ammo kelsilar bejralishiga haqiqiy kafolatlik qildi. Tushlik dam ilish mezgilida xizmatchi xodimlarni navbatchilik qilishga o'rinlashtirib, ko'znak mulozimati bo'sh qolmaslik, kasblarni bejirishni to'xtatib qo'ymaslikni ishga oshirdi. Qashqar viloyatlik ma'muriy mulozimat markazi kasb bo'limining kadri Wang Yunyun mundaq dedi. Yordam berib bejirish, vakolatdan bejirish mulozimat rayonini ta'sis qilib, korxona ommani ishni yuqori unumda bitirish mulozimati bilan ta'minlab Ammaning ish bajarish tartibini pishiq bilmaslik, material tayyorlash murakkab bo'lish qatorliq qiyin masalalarni butun kuch bilan hal qilib, ammani oz qatirish, ishni oson bajarish imkoniyatiga ega qildik. Hozirga qadar davlat avtonom rayon e'lon qilgan ishni yuqori unumda bitirishdagi nuqtaliq ishlarga qarta universal ko'znakda aloqador ishdan 55%ni bajargili bo'ladi. Шаяр нагясы амма алдырап аткан, кыйынып аткан, гам кылып аткан, арзу кылып аткан мәсьәләләрне чөрдәп, ишне кичек даирдан башлап тутып, түзетиш, түзешне алгы сүреп, мәсьәләләрне тәкшүреп отырга куюш, хәл кылыш тизимлигенә турмы-туры түзеп чыкты. Nahilik Partiya Komiteti Cemiyet Hizmeti Bölme Erkaysiz Saha Mesul Tarmaklar Bilen Birleşip, Tekşürüp Tatkikiliş Maksus Grupsi Teşkillip, Tezciyet Güzüş Tor Noktları, Eşya Obrotu Bağcı Rayonu Katarlıq, Yeniyacı İşkorullaş Kallar Merkezleşken Rayonlarına Çonkur Çöküp, Yüzdra Pikir Almaştırıp ve Nakh Meydanda Tekşürüp, Yük Abdumobili Şoparları, Tordi Kilişip Taksimlep Yetközgücüle Katarlıq Kişle Topu'nun Su İçişi, Aram İlişi, Tokkacı qiyin bo'lish qatorliq real qiyinchiliklarga duch kelganligini bayqab, tuzatish xizmatini vaqtida qanot yoydirib, shahar taraqqiyotini texmo illiqlikka to'ldirib, xalq turmushi baxt-saodatini texmo kuchaytdi. Shayar nohilik jamiyat xizmati yetakchilik qilish mulozimat markazining mudiri Shi Junxo mundaq dedi. Xalq turmushidagi bu og'riq nuqta qarta darhol uni kichik doiraga kirgizib tuzab, diqqatni yangiyachi ishqorlashqanlarning ehtiyojiga markazlashtirib, yashanganlar topi mahalla aholilarining mulozimat iltimos talabini bir tutash o'ylashib, bazining mulozimat iqtidorini mukammallashtirib, mulozimat shaklini a'lolashtirdi. Hozirgacha shayar nohiyamiz jami do'stoni mo'yiddin 43-ni qalblarni 50 so'rindan 17-ni barpo qilib shahar gezlarini qoplagan xalqqa qulaylik mulozimat to'g'rini shakllantirdik. Bu yangi yochi ishqorlashqanlarni avtomobil remont qilish, suv ichish, to'qqachilash, tibbiy dori jihatda e'tibor berish qatorliq mulozimatlar bilan ta'minlab, tuzash natijalaridan har millat ommani manfaatlantirdik.
1: Stansımız muhbiri Gao Munhui haber kılıyor. Bugün çüştüm burun, Atonum Raylı Gong'an Nazareti, Şincang Gong'an Orgallarının İktisadi Cinayetki Zerbi Biriş ve onun aldın eliş hizmeti neticilleri doğrusu da akbarat haberlendiriş yığını ötküzüp, 2025 yılından bu yan, Şincang'daki Gong'an İktisadi Cinayet Razvedki Tarmakları 3200'den artık İktisadi Cinayetke kanun boyunca dilo içip tekşürüp becerip 1 milyard yuan'dan artık İktisadi ziyanını kaytırıp kelgenlikini umumu uhtırış kaldı. Avtonom rayonlik Gong'an Nazareti İktisadi Cinayet Razvedki baş

Qadirli radio yong'ichi do'stlar, Andi radio sayyida sayfamizdagi mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bu sayfamizda Urumchi atrofidagi go'zal joylarni sizlarga tavsiya qilamiz. 5-chi ayning o'rtalarida sug'uq havo iqimi bo'ron va yomg'irli havo rayini Urumchiga elib kirdi. Shahar ayonda temperatura 8 Selsiya gradusdan 10 Selsiya gradusgacha tövalladi. Janubiy shahar atrofi va tog'li rayonlarda azroq yomg'ir yig'ib, bahor kunlaridagi quruq issiqni uzil-kesil haydab, tepilg'usiz salqinlik va rohatlik elib keldi. Agar yiroq bog'ingiz bo'lmasa, Urumchi atrofidagi Assamdagi kishilar biladigan bu ikki sirliq joyga borsangiz bo'ladi. Bu joylarda yomg'ir va tumandan keyin asli ekologik manzara namoyon bo'ladi. Avtomobillik safar vaqti qisqa, yo'l ahvoli nayt yaxshi bo'lib, qisqa musofalik sayohatga mos keladi. Kishilar to'pidan ayrilib, yomg'irdan keyingi Shinjonning jimjit, go'zal manzarasidan yolg'iz bahraman bo'ling. G'arbi Bayangu, Urumchi nohiyasidagi Kona, kishilar hamda nurg'un kishilar biladigan manzara rayoni bo'lib, shahar rayonidan avtomobil bilan 1.5 soatli bog'liq bo'ladi. Yomg'irdan keyingi g'arbi Bayangu jilg'isida odatki kunlardagi oddiy holatidan asar mi qolmaydi. O'zgacha hayotiy kuchga to'ladi. Tog' jilg'isida bulut va tumanlar asta-asta yotkilib, qorliq cho'qqi shamshatlari qatma-qat yop-yashil o'sadi. Tog' bag'ridagi shalang o'tchoplar yashillikka purkinib, andisanda o'sgan kichik yovu gullar yomg'ir tomchilariga qarmay poraklab ichilib, odatdan tashqari chiroyli ko'rinadi. O'rmonlikdagi piyodalar yo'lini bo'ylab manganda, hava oksigen manbi yoni bilan to'lgan bo'lib, chonqur nafas olganda sapli o'tchoplarning xush hidi puraydi. Bu joyda shahardagi harg'inlikni uzil-kesil tugitib, tog' arsida yaylabotgan qo'y kallarni uchirtib, g'amsiz holda asta sayli qilg'ili bo'ladi. Manzirasi kishi qalbini ozodlikka va go'zallikka to'ldirdi. Yana tehi shu joyga joylashgan qazaq uylar kirib qiziq atgan choylarni ichib, go'shtlarni sog'izib yeydigan bo'lsak do'stlar. Ajoyib isil manzarada o'ltirib yegan iliq tamoq dahshat edi-da. Do'stlarimiz yana o'tar yo'ldagi Dungdao Xayzi manzara rayoniga berib taqa qilishqimi bo'ladi. Dungdao Xayziga berib baqqan do'stlarimiz bormi? Meydon rayoniga yoshirilgan bu cho'llik suliq yerdagi sirliq joy butunlay haqsiz ichib etilgan bo'lib, shahar rayoni bilan bo'lgan avtomobillik safar vaqti faqat 1 soat keladi. Urumchi atrofida oz uchraydigan ko'l suliq yer manzarasi bor. Sug'uq havo iqimi o'tib ketgandan keyin shamol yomg'ir muhitni saplashtirdi. Ko'l yuzi odatdan tashqari suzuk va ko'p-ko'p bo'lib ketdi. Qirg'oqdagi qumishlar yomg'ir suvida namlanib parqirab, shamolga agishib yinik irg'onglaydi. Top-top so'qishlari ko'l yuzida o'ynashib, uzib yurib, ba'zida peshini tuvan silib oziqlik izlasa, ba'zida qanotlarini kerib egiz uchib, ko'l yuzining jimjitligini buzib tashlaydi. Ko'l bo'yidagi cho'llik yepinchi o'simliklari yomg'ir suvida namlanib, suv yashil tusni namoyon qiladi. Cho'llik bilan suliq yari bir-biriga tayindigan o'zgacha yer shakli yomg'irdan keyin texmo hayvatli ko'rinadi. Endi safarga chiqish askartmasini do'stlarga bir yetkazib o'taylik. Urumchi shahri atrofida temperatura tövallab, tog'li rayonlarda shamol bir qadar kuchlikka, shamoldan daldalindigan issiq saqlaydigan chapan, andan endi tog' bo'g'ichqa har vaqt o'tkinchi yomg'irlar bo'lib qilishi mumkin. Yomg'irlik tayyorlanishlarni tavsiya qilamiz. Endi yomg'ir yoqqanda do'stlar, tog'ning bek ichkirsiga ichkirlab kirib ketishdan saqlanaylik. Bo'libmi yolg'iz, andan yer shaklini aniq bilmagan asosda bek ichkirlab kirishdan saqlanaylik do'stlar. Yo'ldan ezib qilib chiqmay qoldigan ahvol bo'lib qolishi mumkin. Andan Dungdao Xayzi manzara rayoni atrofidagi cho'llik yo'l bo'lagi yomg'irdan keyin sal patqoq bo'lib ketadi. Teylishdan saqlanish, oyog'i kiyish, ko'l bo'yidagi nam yumshoq rayonga yaqinlashmaslik, do'stlar. Kichik vaqtlarimizda bilamiz qo bir qism sal sasliqdagi yumshoq joylarga borsak bir xil cho'kimiz do'stlar. Mushta joylarga qatti yaqinlashmaslik hamda ko'ngil ochimiz deb ilqi petiqtab o'ynaymiz deb kirib qoldigan do'stlarimiz bor, qatti chaqchaq qilmanglar. Kirmaslik kerak. Qumburandan daldalanish tadbirlarini yaxshi ishlash kerak. Hamda do'stlarimiz bugungi programmamizda mushinchilik sizlarga tanishtirib turdik. Balkim do'stlarimiz bildigan nayti go'zal Urumchiga yaqin bo'lgan joylarmi oz emas deb o'ylaymiz. Masalan, Shiringo taraflardimi?
азыр берип салкындап келдиган ва яки азыркы ямгурдан кийинки салкын абадан таза узурландыган гүзел жайларны айтып көп гүзел жайларны айланып болгондон кийин яман чырайлык кафехалар эчилип кетипти, чайхалар эчилип кетипти. Өзүбүздүн эхтияжга асасан кызык чайны ичип, тагынын гүзел манзарасына карап отуруп, койкалларнын яйлыгалдарын көрүшүн бир кыл узурго коскумуз бек эчип кетсе, ар кыл тамактарга окшойдуган ашканалар ба. Өзүңөрдүн эхтияжга асасан şu orlağa girip tamak yap, bir günlük sayatlarınlarını naydi, yakşı kılıp, balla bilen bille leglekleğini uçurup, andan kayıtıp gelsenlerimi buludu. Nansan tarafı çıkılığan dostlarımızın nispeten mu? Hazır Nansan'da aşındak nuncalığıyla veya ki erkıl içili batkan yeni tamakhanla meyli özümüzden mao cungoç tamakı bolsun, hatta şiysenle bolsun veya ki erkıl iş kılıp Xoğula bolsa nayt köp bolsa nansandik sayat manzara yollarga berip şu etrapta içilip atqan yeñi-yeñi taqa nuqtalarga berip rasimlarga tüşüp şu yanın qahvalardan çaylardan tetigaç dostlar tamaqlardan tetigaç bir günlik köngüllük sayatlaryñlarni qıp kelişiñlarni tavsiya qilamiz. Eger bir gün zadı qanmadıq uzunraq sayat qısaq bolatdi. Bäk güzelken degen dostlarımız hazır asas jatın hämme jayda minsula Her kıl baş diyemedeki minsula pek köp özümüzden yakış görüşü asasen tallap durup kirip bırak iç konup 2 gün 3 gün sayat kıp kesek mu tamamen buludu.

Hurmatli radio anglagichi do'stlar, shuning bilan bugungi sabringizni bistirdash programmamiz oxirlashdi. Yoqtirib anglagan alog'i ko'pdan-ko'p rahmat. Riyosatchi Risolat Qosim, navbatchi muharrir Ramila Ablimat.

Turmuşning har bir kartinalarda hayotning ulug'ligi va odamlarning go'zalligi aks etib turadi. Barliq shay'ilar yaxshilik orbitasini aylanib taraqqiy qildigan bu go'zal hayotda ko'proq yaxshilik qilib, ko'proq minnatdor bo'laylik. Parlab turgan quyoshga, jilmayib turgan yulduzlarga, sehi tabiatga va bizga behisob ajrni bag'ishlagan mehribon ota-onalarimizga Sana rahmet etmen deyli. Sizge rahmet etkun bak.

0: Xayirlik sahar, qadirlik dostlar. Bugun 2026 yil 5 ayning 14 kuni payshanba. Dehqon kalendari bo'yicha 3 ayning 28 kuni. Butun kuchingiz bilan tirishmay turib, boshqalarning ko'ngil bo'lmaganligini tanqidlash salohiyatingiz bo'lmaydi. Har kuni ko'zlagan nishonga cho'qim yetiman deb plan tuzing. Og'irnishdan yiroq turing. O'rinsiz og'irnishlarni osaysangiz, turmushingiz ma'nilik, xushal o'tadi. Orzuyingiz bilan bo'lgan orliqingiz texim yaqinlashadi. Untinsiz tirishayotganlar bizning texim hurmatlishimizga arziydi. Bilsak, har bir yangi kun biz uchun o'z taqdirimizni o'zgartiradigan yangi fursatdir. Hurmatli radio o'quvchilar, ufqning suzilishi bilan yangi bir kunni tabassum ilkini kutib oldik. Güzel arzularımızni ishqa oshirish yo'lidagi yana bir kunimiz boshlandi. Umidga to'lgan güzel saharda sizlar bilan 174-dan xayrlik sahar programmamiz orqali sirdishish fursatiga erishganimizdan to'liq xursandmiz. Har bir kuningizni ahamiyatli o'tkazishingizni umid qilamiz. Men riyosatchi Doniyor Mahmud. Hurmatli radio o'quvchilar, bugungi programmamizga to'g'ri mazmunlar o'rinlashtirildi. Avval turmush bilimlari sayfamizda shaxsiy avtomobildagi qaysi o'rin eng xatarli. Sitqantiga chidamsiz kishilar soda ichsa bo'lmaydi yo'q qatarliq mazmunlarda so'zlab beramiz. Programmamizning sog'lomlik soatlari sayfasida bir siqim kava uchun bilan badandagi og'riqni pasaytirib bo'ladi. Meyve ko'katlarini ko'p yeyish badanning yallug'ga qarshitirishiga foydali qatarliq mazmunlarda savatlarni anglaysizlar. Qiynamsiz do'stlar, amdiriy qitonglar, programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
1: Sahardagi tong quyoshi bilan tang uyg'oning. Vujudingizni kuch-quvvatga to'ldirib, ko'tarangi ruh bilan yangi bir kunga yuzlaning.

Hürmetlik radio dinleyiciler, amdı diqtinglar, turmuş bilimleri sayfamızga orinlashtirilgan mazmunlar bolsun. Şahsi avtomobildagi qaysi o'rin eng xatarlik? Dunyo sayyohat tashkilotining sonliq ma'lumotlari ko'rsatilishicha, dunyoda har yili taxminan 1 million 300 ming odam qatnash hodisasida o'lib ketar ekan. Navoda hodisasi yuz bersa, avtomobil ichidagi qaysi o'rin eng bexatar? Odatda 5 kishilik pikap o'rindiqining xatarlik ko'rsatkichi yuqoridan tovangacha yordamchi shofer o'rindiqi, shofer o'rindiqi, yordamchi shoferning orqa tarafidagi o'rindiq, shoferning orqa tarafidagi o'rindiq, orqa rad o'tirdagi o'rindiq bo'lib tartib bo'yicha tizilgan. Lekin intoyin mo'yin bir oldingi shart bor. Cho'qim bexatarlik tasmisi taqavon bo'lish kerak. Bexatarlik tasmisining qo'g'ilishi kamchil bo'lganda orqa rad o'tirdagi o'rin aksicha avtomobil ichidagi eng xatarlik o'ringa aylanib qoladi ekan. Sitqandagi chidamsiz kishilar sodda sut ichsa bo'lmaydi yo'q. Har qitim sut ichib bo'lgandan keyin qo'rsoq og'rish, qo'rsoq ko'pish, ich sirish qatorliq alomatlar ko'rinsa, bu balkim badanning sitqandagi chidamsizligi bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Sut qandiga chidamsiz kishilar sut ichsa sodda bo'lmaydi yo'q. Doktorning eskertishicha sut qandiga chidamsiz kishilar o'z ahvoliga asosan oz miqdorda ko'p qitim sut ichsa bo'ladi ekan. Sutni asosliq yemakliklarga moslashtirib ichsa bo'ladi ekan. Lekin sutni osh qursoqqa yemaslik kerak ekan, ichmaslik kerak ekan. Sut qandi tarkibi yo'q yoki tuvan qandlik sut hamda qitiq, pishloq qatorliq ichitilgan sut mahsulotlarini kolistining o'rinda iste'mol qilsa bo'ladi ekan. Xo'sh do'stlarimiz, yana bir savodni so'zlapasak, ko'p tarlash badandagi zaharni haydashga foydalimi? Tarlash zahar haydash deganlik emas. Odam badanining tarlishi bir xil fiziologik hodisa. Odamning normal badan temperaturasi odatda 37 Selsiya gradus atrofida bo'ladi. Bir qadar turoqliq badan temperaturasini saqlash uchun tarlash orqali ortiq issiqlikni tarqitishga to'g'ri keladi. Badandagi zaharni haqiqiy tozalaydigan a'zo jigar bilan bo'rak. Jigar zahar qaytarish rolini joriy qildirdi. Ya'ni zaharlik moddalarni parchalab, zaharsiz modda, keraksiz modda va zahri tuvan moddaga aylantirdi. Bo'rak bo'lsa, zahar haydash rolini o'ynaydi.

Meyve köktatlarını köp yiyiş, bedenin yallıqı karıştırışıga paydalıq. Tadqiqatlardan ma'lum bo'lishicha, o'ttira darajalik mikroorganizmlar qo'shilgan yemakliklarni muvofiq iste'mol qilganda, ya'ni asosligi yangi ko'ktat va mevalarni o'z ichiga oladi. Va tantarbiya faoliyatlari bilan ko'proq shug'ullanganda, butun badandagi yallıqni pasaytishga yordami bo'ladi ekan. Bu yemakliklar uchay yo'lidagi mikroorganizmlarni tanishish, oksidlanish sezimchanligini tanishish, immunitet hujayra yo'llarini jonlantirish qatorliq usullar orqali tangpon bo'lgan uchay yo'li bakteriya to'pini yetildirib, immunitetning muqim holatini ilgari surdi ekan. Hamda yallıqlanish reaksiyasini kontrol qiladi ekan. Elimiz aholining g'izolanish ko'rsatmasida quramiga yetganlarning har kuni bir jing ko'ktat, yarim jing meva yeyishi tavsiya qilinadi. Kallak basay, basay, lobo, ko'klansa, piyoz, chingsay, xosin

Qadirlik o'g'ichlar, Vatan mening oilam programimiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngilli va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Programimizni avval qidakli yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Daniyar Mahmud.